نصرت فتح علی خان، مجاہد مبارک علی خان اور ہم نوا کے گائے۔ اسی قوالی کے ساتھ ہی محفل کارکرم اب ختم ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی کے ڈالٹن گنج کیندر سے بول رہے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے آکاشوانی دلی کیندر کا پرسارن۔ سماچاروں کے لیے آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔